camino olorun mi ati ro si o ju ju ju ati ro si o ati ro si o olorun iya mi ju ju ju ju ati ro si o ju ju ju ju ati ro si o olorun iya mi ju ju ju ju ati ro si o olorun iya mi ju ju ju ju ati ro si o olorun iya mi ju ju ju ju ati ro si o olorun iya mi ju ju ju ju ati ro si o olorun iya mi ju ju ju ju ati ro si o olorun iya mi ju ju ju ju ati ro si o olorun iya mi ju ju ju ju ati ro si o olorun iya mi ju ju ju ju ati ro si o olorun iya mi ju ju ju ju ati ro si o olorun iya mi ju ju ju ju ati ro si o olorun iya mi ju ju ju ju ati ro si o olorun iya mi ju ju ju ju ati ro si o olorun iya mi ju ju ju ju ati ro si o olorun iya mi ju ju ju ju ati ro si o olorun iya mi ju ju ju ju ati ro si o olorun iya mi ju ju ju ju ati ro si o olorun iya mi ju ju ju ju ati ro si o olorun iya mi ju ju ju ju ati